0: Maria tiki tarma. Ya.
1: Mi hari mai ko ki kunai no. Ku mai na hari at prai ya mai wa ya to pakanu ifana. Ketele me huna katota.